0: Dema ku deriyê dibistanan vebe, yek ser pêre deriyên wan bir anînan jî vedibe ew kenê di navbera xwendekaran de, kenê di navbera komê hevaltiyê de ku çê dibin, ew meqedê ku hevaltiyê de kom dibûn û lêr û dinişdin, ku nedixwestin dawiya dewamê were ji ber ku rûniştin û civat û ken û gotinên xweş hebûn, jinû ve îjawê deriyê dibistanan vebin û cey xwendekar berê xwe bidine, dibistanên xwe sibeha zû wî çantil pişta xwe kin, jayê herî nexweşiye ve dema ku çantil pişta xwe dikin û hemî kitêb jî çanta den bê ku li bernamecê xwe binerin. Guhdarê me ji bo hazirtiyên vekirina dibistanan di roja pênşemê de wekî mamosteyên bajarê Amûdê xwestin ku berê xwe bine bajar dibistanên bajêr û deriyê dibistanan vekin, dibistanan paqij bikin, biheyînin hazir bikin ji bo ku xwendekar derbasî dibistanan bibin, ew dibistan bi rengekî baş pêşwaziya wa xwendekaran dikirin. Berê xwedana dibistanan dibistan paqij kirin, wekî radio Arta jî me jî kemîraya xwe şanî wê derê da û li gel vê rîlza ku daketî li ser malpera radio Arta li ser Facebookê, me ev hûrgilî parve kirin. Kamê pevdûre bi deng lê guhdarî bikin, di nava wê de jî mamoste daxivin.
1: İroro dora 20 mamusta am hatine le kar dikin am dibistana xwe paqij dikin. Ji erkemeye am dibistana xwe am qatebin wek go am mala xwe qatene am dibistana xwe jim qatene ji ber go nîve wextê me li dibistanê jî dirû wek malê jî.
2: Ji xwe îroro ji yekem dibistan hatin vekirin wek dibistana me dibistana melayê cezîrî ام وقت ما مستا بهفدون هاتن دبستاني ام بهفرا علي كارن جبو حمو كاري قو دوه دمي تي خوستن شخوا وك تي زانين انو بري دمك بنابري عفرين يكتبون دبستانا بشتي وقير سلامت وقريان او جي باجاري خوا جبر في يكيجي شخوا قل لك كارج دبستاني دوه هم جاريه باقش كرنه بي هم جاريه حاضر كرناس جلاتا باقياتا بي
0: بلیش خواه اف بونه دینین ماموستایان یک کبری خواه دابونه دبستانن هند دبستان دو باجار عمودی دا و او پاقش کربون شخواه وکی دوامه ماموستایان سبه دست پیدی که تنی ماموستا بری خواه دینه دبستانیش بوی که اوجی حاضرتی خواه بکن دفتری خواهی تحضیری خواندنی حاضر بکن هفتی یا پیشتی وی ده همان روژا یک شمه دا ایجار اوی خواه دوامه خواندکاران لدبستانان باوی که گشتی لدورامه دست پیدی که

Rojak o astana binim yar. Çave min li te digerin. Çave min li te digerin. U her ez dikim şînate yar. Ez dikim şînate.